0: di jot sak fi ci radio Sénégal bi lay waxtu jot ci bonna ci nganda ak fi ci Dakar ak banlieue dalen ak jam
1: awa sisse
0: mo melni taw yi ñi ngi woyandi fi nak ci biir rew mi rawti na fi ci Dakar lol tax walu dem ak dik way di jafé ci suba sax nit ñi dund nañ lu ni mel waye nak bu leen umpali taw yoyé bu démé yeen say nak amna lu ci top mu jëm ci walu ay risque sanitaire motax capitaine Idrissa Ndiaye mom mi ñu denk walu service d'hygiène dinañ ko dalal ci ñextalu xabar yi mu daldi delu ci yenn ci yo xamni wax nañ ci mëna fegu bu baaxa baax leneen lo xamni dinañ ci ñew moy octobre rose muy wér lu ñu jagalé xex bu baax jangu ri dal cancer yi dal jigen ñi fele ci nganda ñom nak amal nañ fa app becc ak jigen ñi ñew nañ bëgg nañ nak daldi soobu bu baax ci walu ñek pour fegu ci bilé jangoro leneen lo